la si ga la ga ti ye ne ge no sa han ki ge she ne ge a me ge yin zho ge ti ye ne ge po zha han du ge pi be ta ga bu ge ye ba ge ge ga xi ge de wu la ga tu ye ba ga che zho ge xie su ne ge no sa ga tu ye ga cha ma ga la zhe la ga tang bu la ga pi ba ga ta ga cheng me ki ki ge su su wo ha ge la ga xi su xi ge me la ma ta be ge te ne ge sha ma zhu be ge nang ba chang a mi ge ge ge de lu zhe ti ye ga po zha ga ga xie ge ti ye du ge da de wo na cha a de ba la shu.